0: wa mironi lupa o konywa ye kayini tika winyo lokman wego ben megi yin ki komi win kamaleng wiye mado choye ki choye ni lupa aye dano mabiri ikaka dano mabiri kakane patwal kima biru itep itep guok par pa won twae duchu bi wachu bod ruot ni yin kalarena kichiela yin lubana mageno yina ye mai bil mai mabilari hallelujah
1: amen
0: ke tuo gemo e mane ko daro lare itebuome adane en kuot kigin ma geo kori pebil woro gin marach idie wo nyo kada tero magi chelo die cheng kada tuo gemo man atura icho onyo chan maporo nego gi idie cheng jo ali papa gitwero kato kangiri ki jo alip itung chi malachuch ento gin mope bigudu komi ibibedo chadem keken ibineno kuor magichulo ikom lutim maracho kiwangi ino ruot don odoko kalareni en mamalo twal dodo kabedo ni chan mo pibi porro ikomi kit gemo mo bene pibi bino chok kikemani loba bichiko lo malaika piri megwoki kama iworo iye duchu gibi joli kichingi wek pe yok tini ikom god hallelujah lutino paloba kamo dong ini romo tiko pien wa tiki dul ma pat pat ma umire wa worie lupa ene ma odie wapi nen ke ka one go dano kun ka chama ma nok tio ma rupi dok ba go dogeni ai atuono dano ni nono uno umira mi cham kenen ke chuno chwale kuono no da miro chiro kaputu gwana pa jirani na di chwenye la ten paloba ene kare ma wan wati ene balo dogo duong mo kato kare bal dit to twali lobo me chiel bal madung dit makaro bale duchu ma wan watimo kun watimo ma wangeyo ene ye bal me onyo ich no mon mo pol uchake la tena nyame mwa pa wi amwenu nyo pa wi det ka u gamo yero winye ni ano ya by accident ke doma ni by accident ano ya manen chalo piripiko goya na ano ya Marka goya na anoya ayoka poro pe na anoya ena yake wajane by accident kun ma en mirat latina gubicha ma en mita kila chione gupiru tamwa plan gi kita mire kage latina ngomo mire ginwal ento la chien doke wajane ano by accident la chobe ne kwanyo chente mio nyago nyodao ne kae miro ma wa miro mede ana genu tit ma tika tino nani ena yegwa ko an